0: 这是一首关于鹰的歌曲，所以它几个瞬间让我们印象太深刻了，尤其是那双大翅膀在它的身后展开的时候，我仿佛真的看到了有一只鹰从它的家乡哈萨克斯坦来到了中国，来到了这里的上空。好的，接下来时间交给各位，请打分。
1: Lucia, Cazaquistão, porque ela tem uma presença muito forte. Ela vai do grave ao médio ao agudo com muita propriedade.
0: 打分完毕，请锁分。
2: Ruhia, menende oşirde jazılğandan keyin oqıp senin özinin şarman ekenine men tamsanıp otırmın. Bir quantatın jay bizdin qazağımızdın ruhın özinin äninmen zamanawi bağıtpen üylestire alğanına men rasında da bir taŋ qaldırdı. Samğa qıran qıstay, samğa.
3: Rahmet ülken.
0: 介绍一下这首歌曲吧。
3: Мен бұл әнді жалпы шет мемлекетте көп гастрольдік сапарда жүргендіктен елімді сағынған кезде және де сосын аватар фильмін көріп шабыттанып жазғанбыз.
0: 鹰对于哈萨克斯坦人来说是至关重要的，我们在哈萨克斯坦的国旗上能看到雄鹰的形象，这是他们的图腾。大家注意到了吗？上一次他比赛唱的歌也是一个跟鸟类有关的歌，夜鹰。今天他唱的是鹰，那还有一首歌曲叫《燕子》，哈拉嘎西，你会唱吗？